radio chat karto jire jongane to do gremi to kara kundu ista saram da sila fi ag bogne bogne tondo bali to rojo le naya je bar ko tondo jodo rojo gile gremi sangan karas ne grosso gremi tarjuk do bedingan pa je berti to ne batal si sad kar ge jine karma kor kor kar jine jongane to dro munda ko je tarjuk do bedingan pa je ge mamut ga sara teknisien nam ge karat ne bol do jire ndum ne to zo nan batal si ka guta idandi unda kame ko kula jido mato dan dubalum telum ga isko kanje kilamia telum gilal deneji taku pag doter